0: boda ne ko bulanyo ane kwa mwe bweku ima kwa nade funa nkiti ekubano kitabulika jambene
1: anakolo madako
0: ogu geje tuembo afoba malambo mwana dikonye mwoya.